0: Sam se gen non stol, nou vwa li kwa di moun pe vene, depi ye, nou n'pase nou pan gen sa sa amen lo radio, eski ou pe un ti pe bize kom se?
1: Oui, mwen vreman bize pa ye, men, mwen soma ye, mwen chen ti ki pli bize ki ozo aji. Apo, anyway, mwen
2: vwa pa men. Petres pou gason pou fi?
1: Pou tou lè de mwen pe fè, anyway, mwen pe fè tou servis ki pou fè avèk se ve, weaving, braiding, eyebrows, eyelash, Se tou, pou lè mouman.
2: E ki kalite kliyon gen yè ziska prezant?
1: Mwen pe gen tou kalite kliyon, mè se mwen pe gen plis kliyon.